Sile sinungil di sejeruan nabda bejagate wantah yadnya ne patut margi yang resih.

0: Inggih, aturune yang mangkin kewentenan ide yang Basuki Erikan kalanan ngemedal bawa cano bi dewa ratu halus ban canan ide.
1: Nuk sama kak Japan, rajang
0: Inggih.

0: 俺家大吉
1: digele si dadang yang si dimandro nunggalan adnyana nguncaran haji jagi pacang nyamung untat ide.

Sampun ledang serahine nuntun niki ikatan ikatunan sampun taler ngicen kauripan.

Ngiring rastiti bakti rengide linggih ide sang yang paramo wisesa melarapan antuk ngaturan om swastiastu.

Sedade ngemargiang rupak rumaket nih mama sikian dari sejuruan sama tuanan menyamu berayu.

Maka sami sampun mungah niku ring kewentanan desa mawo carane dresti dresto sane mangge.

0: Katah kebaos iadnya ni punika kebaos sat ui ke iadnya karma. Ye, kenapa ni?
1: Inge, matur suk semua, Pak Mardi.
0: Tangkas lungkung ni kisuk
1: semua. Inge, matur suk semua, antuk atau sampun becik, naler galah.
0: Inge,
1: inge makin Bu Sinta, munggah makin Bu Sinta ring penate.
0: Bu Niang,
1: kirana. Makin Bu Ayu. Bu Lodre naler, Bu Ayan Lodre cantik, munggah makin. Inge Pak Made.
0: Inge.
1: Tiang Megatre ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pelecing. Bu Eka BB naler malisiki munga Bu Eka. Tiang Lungsur mepamit Pak Made. Salam meswitre kemanten. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge suksema. Rajang rayu niki, sebetulnya tiang sarang sami niki wendan gua ngaji tu tiang ring petak gua ngaji Benesa rayu tu, kena kena statu nyangre napi wastane tumpak malik kali rayu niki, dalam ratu tu dan di tiang sani durung puring ngelanjing niki wendan sira malik dayu marioke, Gumbiang Sri Agung Kali, Taler, Gus Wajiman Susile, Rahayu, aduh. Taler ring bono niki, wenten sira ke bondong bono niki. Om Sastiastu, nggih.
1: Om Sastiastu.
0: Aduh, Bu Eka niki.
1: Nggih, Pak De. Semua Bu Adi, ampun ngedaten. Posinom Pak De nggih.
0: Lurus nah.
1: Ring Darmo Prawerti, Pak De. Kendungun mati yang apel tu dan hadis senyak mati ya nah, ampun.
0: Celak, celak, celak, celak, celak.
1: Om, awi kena mas tu.

0: Iya nih moyang hidup iragone niki sat waluyo jan sane angin irago pacang menekan ngeruruh sane mewasde becik kepunike.
1: Iyan jan sik dhuwur tulung kengken tak deh.
0: Nah kewa ben ngemene.
1: Nanja bulung dhuwur.

0: Selantang tubuh presiden yang cening nepukan sane madan rahayu yang dewe.
1: Maka di sabda peradia
0: setade kepicayaan kerahayuan oleh kide pang preside cening preside lancar nih pemargi nih cening nih
1: manut satuke banya satu ti
0: apo nyen abdi cening preside kepangguh sekadi pengastutine
1: atus sesama Pak Made
0: nggih sesama
1: Dharma Prawerti niki Pak Made
0: nggih pegat-pegat iki Bu
1: nggih nyang enak nggih jompoan adek yang mau ngadre ering ngelgokin tiarikane
0: iki yang
1: Gonggak
0: Cynthia, Rike. Oh, nggih, nggih, Gonggak Cynthia.
1: Rajang Gonggak
0: Cynthia. Nggih. Kepada sareng
1: sami nggih, sedaya
0: bagi rasa den lomba pleceng, mangke nak rahayu sareng sami. Pak Made Rajang tugas. Sukses. Om
1: Santi,
0: Santi,
1: Santi,
0: yo. Nggih, sukses. Hai ini Radu Dodane, sering durung perus dan ngeranjing ini durus, sangen kalah duwi neng. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Rajang siang, Pak Made.
0: Rajang siang, Mau Wali, siapa siro nyarang niki?
2: Sempidi, Pak Made.
0: Sempidi.
2: Nggih, Bu Eka.
0: Bu Eka Sempidi. Nggih.
2: Sarang Bajah kide Pak Made.
0: Sarang-sarang Bu Eka.
2: Semarang Dano.
0: Semarang Dano.
2: Nggih. Lawi kan manut senang puro Pak Made.
0: Ngiring.
2: Om, yes.
0: Ampun Pak Made, bukti enten. Sik-sik
2: cu, sik-sik Pak Made. Saya
0: mandan napin. Nah, anak nih. Nggih.

tumbuhan meneduhkan hati sanubari. Pusparagam tanaman mereka mendendangkan lagu syahdu. Nyiur melambai girang berayun-ayun santun. Bulir buah-buahan menggayu.

0: Ok, il est où, Sunday?
1: Hati yang wadi telah mempunyai tamatan hati.

Winten-winten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Ngenten-wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Ngenten-wenten sang sane preside tula, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Ngiring ulengang pikayun, sarang-sarang, muncarang puje Trisandya.